0: مزیک برای همیشه. امن پیار سنگیت همیشه کے لیے.
1: سمادانم سنیہم سنگیتم اپرو.
2: ヘイワ愛と音楽いつまでも